såsom olhinam bijaratkam kyadadam za jazir al khalinam kyadadam za jazir al khalinam.